0: Bang FM.
1: O ti ma lara wo e pojo fun pa bi ara wa tegbon ta bura ma ri be le kokan.

0: ni ma so se gege bi oro awon agbalagba gogo in te so yi arun o bere lati kekere yo wa fi din nla
1: bi do bi ki mo tun ba se gege
0: gege mo to awa din nla eni wi pe lati todu arun o ni di ogbon atinuda o ni di imajinle ati ayewo to peye gogo e la wa fi nsise to ba si de adugo mi le fowo weti delebe so pe bo le nlo won ma so pe you are welcome
1: e kan bere pe baba iron
0: baba iron
1: ki lo so
0: gugu adugo mi pata so because nkan ta mo pe ni enikun o de wari ko ka ba mo
1: thank you sir
0: nko
1: iro ti pada
0: wa
1: iro mi ni
0: adugo yan won lo re yan o si ton lo ta yan
1: olu ma ju olu lo
0: eh won si ni eko toro eyan gboro ta si le ko re eko to eyan gboro ta si bi eto gan ni ko te ba ta bi ji na oruko ti baje
1: o da se ile se baba iro mi ta so ron pa isa bawo ni se iru awon iro won le lo se ti gba lode mo we
0: ero igbalode won la fin se ayewo
1: e koko se fun lo
0: a koko se ayewo fun ana eni ti oju re eti o ri na daada eni ti o je wi pe owo ngban esgbon eni ti o le se ebe lati le sumo birin eni ti o je wi pe ko le lo si le gba se dabi alara abi eni ti yo dabi alara abi eni to je wi pe ti ba rin lo bata nbo se re to nu o ni mo elomi wa ti pe bata towo bi esogun iru gugu awon ru nkan ba yan arun ni ti awa ba ti gba lagbara lolo yo diro
1: abere ko ti pe mi ri ti mo re wo pe sẹrun kan bayi le ma sele amoye
0: agboye
1: mo bere yi o ni tin ba ri ohun awon oba awon yan lalala lo nda ko nfe won
0: agboye
1: mi susugbo oko to mo nfe ohun ni fe mi susugbo o ti bimo won ni ti o si ohun to ma fi le fi oko ohun le apara o
0: tori kini
1: o ni ibi ti awon ti ra ogunde bile ati ti o ni gbogbo to ti lo ohun kan mo kunrin ele ohun to ba ba yo ma sukun
0: ohun
1: kan ma sukun so mo ro pe we boya tin ba ta re siru odo yin baba baba irorun boya yo na bayo te ile se ina ikuri kan lo wa sir
0: a wa ni ikorodu o ofe ni se wa wa nbe
1: sa de mo ni ofe sir fun gbogbo
0: ti e ba fin e be the church bus stop folusho adedeji
1: folusho
0: adedeji number 1617
1: nibo wa nti ile se to si wa nbi npo sir
0: number 25 odunlami street opposite bank ni ilu somolu gbogbo eyan lo mo wa nbe o ero ba mi soro mi
1: 08 0 6 8 6 5 5 8 58 84 84
0: ọmọ kọlẹ gbọmọdọ ma wa ni nkan osu le kọkọ wa na te ba ti ri nkan
1: ti wa
0: a wa bo sevu a wo mo so o wa so pe awon eran so ba fun bo le mo ni won a le so be fun e o nka ku se kose ototo ni so eleyi se pe a lo do baba kan ngba ti arun kan si wa iro ori be isegun bi le o ti koja be emi ni mo ja ewe ni mo wa egbo ni mo nka eso e to ba si je mo kun ma gun ni to ba je mo ki nlo ma lo ni to ba je mo ki nsaase agbo ti wa le free ti en yo ba dodo mi yo
1: adupele wa dorun ko ti be lo
0: e
1: ori eto leni adupele wa lejo wa baba
0: irorun
1: baba center
0: to wa ni number 25 odunlami street opposite arek ni ilu somolu
1: bariga
0: ero ba mi soro mi lekan si
1: 08 0 6 8 6 5 6 5 5 58 84 84 08 0 08 0 6 8 6 5 6 5 5 8 58 84
2: ọ̀rẹ́ mi wọn máa rójú aya mi mọ́lẹ́ mọ́jọ́ mẹ́ta yìí ojoojúmọ́ mà ní fòrò wọlé yá gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ìwọ ohun ọ̀rẹ́ mi
3: kí ni òní ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ yìí ti sùn mí ẹ pọ̀ lè ṣe
2: irú àrùn wo ni ṣe ọ́ tó lè jẹ́ ojúṣe rẹ lọ́dọ̀ aya rẹ ṣé ọ̀pá ẹ̀yìn ti rẹ ni bí àṣeyọrí ṣe wà láàrin ọkùnrin ló ṣe wà lóbìnrin àrùn ìbálòpọ̀ tó ti pẹ́ lára ń ṣokùnfà ìdíwọ́ tí ààrẹ àgbà ni ti ẹni àbí ibà lóṣìíríṣi àìlèmọ́bò dáadáa wò ó má jẹ́ pàṣẹ omi oró ó jìnà torí owó tí dákọ́lẹ̀ ọba àpààrùn ìdákọ́lẹ̀ worldwide tí gbogbo ìwọ́n mọ̀ sí ìrọ̀rùn health center èyíkéyìí ẹ̀sẹ̀ tó lè máa bára wò yá